tuo na mo nsi ye na no pe ne demu nyina na wotwi mu sumi mu ma kwan kese bi mie wo abra bo mu pa bia na nko ni na so no nyankopon nyemfa ma wo bo ahoma che na